0: Alice. Ni khom lak kana ompi Alice Spring Khmer voice hay ni khom thai ni mien sikdai rik rie sabai chat men ten dal mien okas pisai knong ka sampheh opok robas ning khom ptoal keu sastra cha pratija chum kim dai kwat mok lei ning khom nang krong krosa pi prateh kampuchea mau Alice Spring ni hay ni chi leuk ti 1 dal lok pa ban mau leng nou Australia hay kiek ngai chmuoy nang pon phchum ban chang puok jeung ko aincheing lok pa ma chou ruom knong ka samphiah ampi pithi phchum ban dal nang prarop tveu lang ni pel khang mok ni ti tu teu nai prateh kampuchea ko do chi prarop tam riyak bong paun khmae dai ruoh nou krup prateh phong dai cha chang chmriep suor lok pa
1: sa thuk kom srai
2: អរគុណតាដែលពោតបានអញ្ជើញប៉ាមកអាទិបថាអធិប្បាយនៅវត្តជុនៅសំឡេងអូសាលីនៅទីក្រុងអាលីស្ព្រីងចា៎អញ្ចឹងអលប៉ាបក៏កូនចង់សួរបន្តិចថាតើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះសង្គមខ្មែរយើងបាទពិធីភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យធំធេងណាស់ព្រោះ
0: ជារឿងរ៉ាវឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរតែងប្រារព្ធធ្វើពិធីភ្ជុំបិណ្ឌតាមបីអតិកសោជូនដល់មាតាបិតាញាតិកាទាំងប្រពីសណាដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅចាបច្ចុប្បន្ននេះអត្តន័យមែនតើចុះកូនចង់សួរថាតើពាក្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមាននិយមន័យយ៉ាងម៉េចដែរលោកប៉ាភ្ជុំបិណ្ឌមានអនិអត្តន័យពីរយ៉ាងគឺភ្ជុំបានន័យថាការជួបជុំបិណ្ឌន័យបានថាដំបាយ
2: គឺពីនឹងរួមគ្នាមកបានជាភ្ជុំបិណ្ឌចាអរគុណលោកប៉ាតាពិធីភ្ជុំបិណ្ឌជាទូទៅមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរតើពិធីភ្ជុំបិណ្ឌសូមជម្រាបប្រជាជនខ្មែរទូទាំងសកលលោកពិធីភ្ជុំបិណ្ឌមានរយៈពេល 15 ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃ1រោចខែភក្តបុត្រដល់ថ្ងៃ15រោចខែភក្តបុត្រអូខេចា
0: អរគុណច្រើនលោកប៉ាសំណួរបន្ទាប់ចង់សួរថាតើក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃនេះប្រជាជនយើងប្រពៃទំនៀមទម្លាប់សំខាន់ៗអ្វីខ្លះនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះក្នុងរយៈពេល
2: 15 ថ្ងៃប្រជាជនយើងប្រពៃពិធីទំនៀមទម្លាប់មាន 2 យ៉ាងគឺពីថ្ងៃទី 1 រោច ខែភក្តបុត្រដល់ថ្ងៃ 14 រោចគឺពិធីបោះបាយបិណ្ឌដើម្បី

0: បញ្ជូនកុសលទៅដល់ពួកប្រែតដែលបានចែកឋានទៅនៅក្នុងទីទៀបបំផុតបាទហើយបន្ទាប់មកពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង11កន្លះគឺពិធីរាប់បាតវេចង្ហាន់ប្រគិនប្រសង់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនមានជាដូចជាតាមាតាបិតានិងយេតិកាទាំងប្រពីស្ដានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកន្លងមកតែប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទ
1: ចាអរគុណច្រើនបាទអឺតើក្នុងនាមជាអឺចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលកាន់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីណាអឺតើប៉ាមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអំពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ
0: អឺសាធុសាធុប្រពៃណាកូនស្រីអឺខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរទូទាំងសកលលោកដែលប្រពៃតាមពុទ្ធសាសនាគឺពិធីភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងសូមកូនកូនកូនក្មួយទាំងអស់ថែរក្សាប្រពៃនេះភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនយើងផងនិងដល់មាតាបិតាញាតិកាទាំងប្រពៃស្ដានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកន្លងមកហើយក៏សូមជូនពរជ័យសិរីមង្គលដល់កូនក្មួយទាំងអស់ដែលជាកូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកសូមថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែរភ្ជុំបិណ្ឌខ្មែរយើងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយសូមជូនពររស់ទទួលទានមានបានតិចជុំកាត់កាលវិលគុំសុខដុមរមនីសុខក្រុមគុសាសុខជាអង្វែងទៅផងសូមអនុមោទនាចា
1: អរគុណច្រើនលោកប៉ាអរគុណសម្រាប់អរ
0: គុណកូនស្រីដែលបានសម្ភារយ៉ាងខ្លីក្នុងពិធីភ្ជុំបិណ្ឌខ្មែរយើងឆ្នាំនេះទៀតណាច
1: ាអរគុណសាធុសាធុលោកប៉ា
2: បានគុំមកហើយគុំភ្លេចណាថ្ងៃទី6 7 8ខែមេសានៅវត្តកុកអំពិលហើយនេះជាបទថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ